0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutro za malo gambijati gremo do Bodulije. Još ti je na naš dragi otok Krk, di nas čekaju Branko Brnić i Klaudije Donato, a oni će nas opile zasviriti jednu mantinjadu.

0: T'es sur le Radio Poula.
1: Po svaka zvijezda idem kraju svom, kazne sam svoje isplakao već, i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku

0: vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: S nama Igor Horvat, srdečno pozdravljam, dobro jutro.
3: Dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli.
2: Pa Igore, pa čemu ova sparina jutros? čime smo to zaslužili?
3: A bili smo jako zločesti.
2: Jel je? Sve mi se
3: čini. Ja bih da smo bili jako zločesti. Ja bih rekao da to je ipak najava neka. Po jutru se dan poznaje, a ta sparina i vlaga, evo, u Puli je u odnosu na one protekle dane kad smo tamo imali ono skoro pa jednoznamenkaste, nisu baš bili jednoznamenkaste, ali su bili dosta blizu. Ove godine su padali na našem području i rekordi po pitanju niske vlage, a eto sada je u Puli je izmjereno u 8 sati 75%. Vlage u zraku, što definitivno je nešto viša vlaga. A što se tiče temperature, u Puli je izmjereno u 8 sati prema aerodromskoj postaji 28, prema gradskoj 29 Celzijevih stupnjeva, a tlak zraka iznosi 1012 hektopaskala, dakle nešto je malo

na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Mi nastavljamo naše ranojutarnje, gledaj mene, posljepodnevno, ranojutarnje druženje, opet sa jako puno ljudi sa mnom ovdje u studiju Radio Pule i to me uvijek jako veseli. Kad god mene kolega Milan Rašula nazove, znam da ima neku dobru priču, ima neki dobar sadržaj, ima nešto što će radijski biti naravno interesantno, pa vjerujem da ćete i danas ostati zatečeni. Milane, dobar dan, srdačan pozdrav.
1: Dobar dan Nikola vama i svim slušateljima Radio Pule.
0: Milan nije došao sam, sa mnom su, odnosno s njim, s nama ovdje u studiju su Zorica Kojić i Dragan Ambrozić, autori izložbe o kojoj ćemo danas govoriti. Zorica i Dragane, dobar vam dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Zorice, o kako je izložbi zapravo riječ?
2: Da, veliko pitanje. Reč je o izložbi koja je svojevremeno obeležila 40-godišnjicu izdanja Paket Aranžman, jednog od onih kultnih jugoslovenskih albuma Novog Talasa.
0: A zato slušamo... Okay. Evo kako smo vezu napravili.
2: Da, Dragan i ja smo napravili ovu izložbu povodom 40-godišnjice 2021. što se veoma srećno poklopilo sa reizdanjem ovog albuma Croatia Recordsa, koja je nastavila tradiciju Jugoton na koji je originalni izdavač, i nekako smo tog proleća napravili još uvek u nekim postkoronarnim uslovima ovu izložbu na Kalemegdanu, dakle u nekom velikom prostoru u Beogradu, verovatno najlepšem beogradskom parku. Sada obeležavamo 45 godina od izlaska albuma i kad nas Milan Rašulo pozove, mi ne možemo da odolimo i da ne dođemo da podelimo sa Puljanima, sa gostima Pule, sa dragim, divnim ljudima u gradu koji ima takođe ogromnu tradiciju koja seže vrlo daleko i naravno ima svoje novotalasne predstavnike. Da predstavimo ove neverovatne fotografije, zaista ne govorimo ovo zato što je reč o našoj izložbi, nego što će posetioci videti prava remek dela koja u najvećoj meri nisu nigde prikazana. Nešto je bilo prikazano na samom albumu, nešto se pojavljivalo u štampi tadašnjoj, ali velikani poput Goranke Matić, Brajana Branislava Rašića, Gorana Vejvode i Branka Gavrića, koji nažalost ni Branko ni Goranka nisu sa nama više. Branko Gavrić je napravio omot albuma, ta čuvena crvena boja sa Beograđankom u smogu, dao je naziv albumu. Enzo Lesić je bio producent tog albuma u legendarnom studiju Druga Maca, Električni orgazam i Doli Šarlo Akrobata. Malo čas smo čuli Ona se budi, Milanov glas, divne stihove i novu filozofiju koju je Novi Talas donao u Beograd i širom Jugoslavije. Naravno, svako imao svoje predstavnike. Mnogo novih žena na sceni i oko scene, jer to je bilo prosto jedno buđenje čitave populacije mladih ljudi. 81. godina, Tito je već umro, došlo do nekih određenih sloboda, kao da je taj album najavio potpuno novo razdoblje i svakako jest.
0: Jesu li sve slike, ili jesu li neke od slika možda isključivo ovdje, odnosno na izložbi i ovoj brošuri da se mogu vidjeti, ili su negdje već bile izašle, ili baš imate ekskluzivne neke fotografije?
2: Ovo su vrlo ekskluzivne fotografije, zato što smo ih pronalazili u zaostavštini fotografa. Naravno, kada fotograf pravi fotografije iz tog doba, nisu to fotografije striktno vezane za sam Paket Aranžman.
0: Ne, jasno.
2: Ali svakako ima i tih fotografija koje se nalaze i na spoljašnjem omotu, evo spoljašnja stranica, posljednja stranica, kao i neki iznutra. Međutim, mi smo skupili fotografije koje beleže te mlade ljude i Dole Šarla Krobatu i Električni orgazam u trenutku.
0: To su 20-godišnjaci, da.
2: Pa neki su bili čak i tinejdžeri, po 19 godina. Oni u tom momentu ne znaju šta će se sa njima desiti. Ali vi vidite tu iskru u njima, vidite te prve postave benda, Marinu Vulić koja je svirala bas na samom početku Električnog orgazma, što nam je vrlo drago, eto, Ona se budi, probudile su se mnoge dame, i Goranka Matić na kraju kao fotografkinja je bila vrlo retka, možda jedina od žena fotografa u tom trenutku, čak mislim i na širem jugoslovenskom prostoru. Vi vidite neke mlade ljude sa kojima ni oni ne znaju šta će biti, ni mi tada, ali shvatamo da su doneli neki novi zvuk. I moramo reći da je to veoma originalan zvuk. Naravno da on nekako ide u korak sa onim što se dešavalo u Velikoj Britaniji, Evropi i širom sveta kada je reč o Novom Talasu, ali toliko je mnogo originalnog zvuka koji su oni nekako autentično preneli sebe. I te fotografije tome svedoče, da odgovorim na vaše pitanje, neke fotografije su se našle na samom albumu Paket Aranžman, Poneke su bile objavljene u tadašnjoj muzičkoj štampi, pre svega u džuboksu, Poletu, koje su pravljene namenski za intervjue ili prikaze ploča, ali najveći broj, ja mislim čak 80%, možemo reći, se
0: nikad
2: prvi
0: viđene.
2: Put prikazao i našli smo ih, čak su i se i fotografi iznenadili, da ne kažem da su bendovi bili začuđeni kao gle, evo nas na ulici, evo nas na nekom koncertu, dakle mnogo uspomena divnih, verujem da će to značiti i posetiocima naše sutrašnje izložbe u Skucu.
0: Kako ne. Dragane, koja je glazbena priča vezana uz nekakvu fotografsku izložbu? To ovako na prvu kao nema puno veze, zapravo ima full puno veze, pogotovo kad je riječ ovakvom paket aranžmanu.
3: Paket aranžman je legendarni album u istoriji rock and rolla u ovim krajevima. To je moment kada je rock muzika kod nas uhvatila neku svoju autentičnost i kada je prvi put počela se bavi socijalnim okolišem u kome nastaje, tako da kažem. To je ona velika prelomna tačka u okviru novog talasa koji je sam po sebi donao jedan novi angažman, jednu novu osvešćenost rock and roll muzici, praktično je utemeljio u prostore svih ovih ovdašnjih kultura koje postoje. Paket aranžman u tome odigrao jednu veličanstvenu, jako važnu ulogu, jer je bio prosto inovativan i donao je, kao što smo imali, tri velike karijere: Sherlock Robata, Leći Orgazam i Idoli su bendovi koji su obeležili jednu zajedničku zaostavštinu i, kako bih rekao, jednu kolektivnu muzičku svest o tome šta može kroz rock muziku i šta može uopšte kroz popularnu muziku da se kaže, šta se sme da se kaže. Oslobodili su autorski princip zapravo za sve ove mlade bendove koje sada sviraju. I da bismo bili, eto, odgovorni prema veličini paket aranžmana tog celog projekta i celog doživlja, ova izložba ga je nadogradila, čini mi se, na pravi način. Mi smo pokušali, izvukli smo ono što smo mogli, više autentičnih i novih fotografija koje osvetljavaju taj period 80. i 81. samo se to tim, znači malo pre snimanja paket aranžmana i malo posle paket aranžmana, kad su oni najmlađi, kad su oni još uvek, kao što reče Zorica, lepo puni nekog sjaja u očima i žele nešto da urade, tako da današnji klinci imaju jedan vrlo plastičan doživljaj kako izgleda biti neko ko će sutra biti slavan. Možda sami sebe isprojektuju, možda sami shvate, vidi, pa oni nisu ništa drugačiji od nas. Pogledaj, nisu mu baš cipile neki fazon kao farmerke, su mu malo odrpane i tako dalje, ali to je Koja, ili to je Milan Mladenović, ili to je, ne znam, Gile, koji će uspod svirati u subotu, Leći Orgazam svira na Kaštelu Gore. Hoću reći, hteli smo da mladi publici, koja sad preko YouTube-a ili retkih, ali i dalje popularnih gramofonskih ploča, vinila koji se sad reizduju, zahvaljujući Croatia Records koji objavio, da im damo jedan doživljaj, jednu emociju, kako izgledalo biti u to vreme, kako izgledalo biti mladi muzičar i kako izgledalo napraviti sve te pesme koje su eto još i danas aktualne, još i danas se puštaju, još i danas nekog dodirnu emotivno. Naša je to bila odgovornost, mi smo našli najbolje saveznike u fotografima koji su bukvalno vadili svojih starih kutija za cipela kao gle šta imam i bili srećni što ih neko pita i ko tretira, mi ovo tretiramo zapravo kao neku nematerijalnu kulturnu zaostavštinu, baštinu, koju eto delimo i sa te strane posmatramo, mislim da smo upuli u pravom gradu koji ima šta da podeli, koji ima šta da, koji deli taj doživljaj, koji će shvatiti paket
0: aranžmana. I nama su 80. bila opake, da.
3: Da, ovi bendovi su inače i dolazili onda, bilo ih i tako da sa te strane posmatrano u pravoj smo sredini i jako nam je drago što smo i na radu upuli, što smo vaši gosti.
0: Hvala lijepo. Milane, jeste, možemo čak i na ti, jesi li ti te 81. druge, treće neke od tih koncerata pohodio?
1: Pa kako da ne, ja sam tada bio student u Beogradu i to je faktički bilo kultno mesto nas studenata, Srpski kulturni studentski kulturni centar, koji je tada bio kultno mesto za sve bendove, pa i za ovu priču. Zorica i Dragan nam uvek donesu neku, rekao bih, i sentimentalnu, ali izuzetno vrednu priču. Sećamo se njihovog dolaska u februar ove godine sa izložbom Magi kad krenem ka, a evo sad imamo priliku da vidimo ovu zaista sjajnu, ekskluzivnu izložbu koju ne treba propustiti. Pozivam sve slušatelje Radio Pule da sutra u 20 sati budu u Srpskom kulturnom centru u Maksimijanovoj 12, 12 da nam se pridruže. Biće sjajna atmosfera, očekujemo dolazak i Gileta i Kolara iz nevladine organizacije koji kreću ujutru rano iz Beograda. Biće i oni na otvaranju. Pozivam sve da dođu i u subotu na koncert. Kiše neće biti, koncert se ne otkazuje, a na tragu ove priče koju nam donose Zorica Kojić i Dragan Ambrozić, mi smo napravili i odabir filmova, muzičkih filmova, koji ćemo prikazivati od ponedjeljka 24.8. u Srpskom kulturnom centru na temu i rock muzike i novog vala. Znači, krećemo sa filmom Električni orgazam za ljude budućnosti, pa onda

0: Čovjek lavina o čuvenom bubnjaru Dragoljubu Ćuršiću i završavamo sa filmom Moj zanat o Arsenu Dediću. Dakle, sjajni filmovi, pozivam sve ljubitelje i muzike i filma da dođu od iduće nedelje u Srpski kulturni centar. Projekcije idu od 21 sat, ulaz je slobodan, tako da dođu da se druže. Nakon filma bit će malo i muzike toga vremena i malo pića, posluženja, da pričamo o ovoj neiscrpnoj temi koja ispunjava sve nas. I posebno mi je drago da nam Zorica i Dragan donose ovu jednu urbanu kulturu sa onih prostora koje nama obogaćuju sadržaj u Srpskom kulturnom centru.
1: Ja sam ono dodan da sam 80-81 inače pobao u Puli.
2: Stvarno?
1: Vojni rok.
2: A, okay.
3: Ja već mislim, kojim dobrom? Znači, više zlom, a?
4: Dragano, novi talas je bio u Puli, tako da to dodaje na težini sutrašnje izložbe.
1: Neće, to se polet redovno, to moram da kažem. Koji što? To nam je bilo veliko blago i pored džuboksa to su nam bile glavne stvari koje smo imali kao ovoj u kasarni, Kalorojc, ovaj kao neko, što, nešto nas je držalo duhom.
2: Da.
4: Evo, a i prvi album Švabla Akrobate si kupio kada si se skinu iz vojske u Puli.
1: To je istorijska činjenica. Kad sam izašao, to je bilo tačno 1. septembra 1981. iz kasarne Mlini, otišao krenu ka aerodromu, sretio smo prodavnicu Jugotone, kupio, netom izašli u avgustu 1981. Album Šela Krobate. Na što me pitao prodavac, gospodine, ste li sigurni da želite kupiti ovu ploču? Tako, da. I tako sam si išao na avion pravo kući i u Beogradu pustio ploču koju sam kupio u Puli.
2: Eto, i dalje čuvao. Biće sigurno puštanje dobre glazbe i sutra u sklopu vaše izložbe. U Skucu smo rekli koliko sati počinjemo.
1: 20 časa.
2: 20, možemo nešto malo ranije doći da se zakrijemo. Apsolutno. Zorice, Dragane, Milane, hvala vam puno na dolasku i puno uspjeha u tjednu pred vama. Imate puno lijepih programa, samo neka bude puno ljudi, neka to poprate.
0: Hvala Nikola tebi. Poziv još jedan svim slušateljima Radio Pule. Dođite sutra u 20 sati u Srpski kulturni centar Pula, Maksimijanova 12.
2: Vidimo se tamo.
4: Hvala.
1: Prijatno.
0: Hvala.

kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći,

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Najveće uštede vode u Plodine. Bar Cafe Mljevena kava, 500 grama, 7,69 €. Rio Mare salata od tune po odličnoj cijeni od 2,14 € i Harmony trosloni toaletni papir 16 rola 2,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: L'été sur le radio Pula.

0: Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, calling here.
0: Ćao, kako si tamo?
1: Ma, dobro, da nije te sparine, oček,
0: bi biš bila još bolje.
1: Da, bilo bi bolje, da.
0: Da, i mi isto, ja čekam to, ono, kraju svijetma, da nećemo ništa dočekat.
1: Nikako da dok čekamo, samo najavljuju, ono.
0: Da, ali nikako da dođe. Sad samo da ne nazovemo vraga, bi rekla moja mati, ne zovi vraga.
1: A ja, da počne oluje, onda, nikako da budemo sretni.
0: Kad smo kod sreće, kako ćemo mi tebe usrećiti?
1: Da prizivamo malo kišu, neka bude nebo od sandi, ja nisam čula.
0: Nebo od sandi, Isus, ovo je baš dobra ideja.
1: Jel da?
0: Da.
1: Nisam ni 100 godina čula.
0: Da, može, dobra ideja.
1: Okej, ajde, puta.

Dakle, 210, 810, valja ponovit, jer znate da svi imamo navodno selektivno pamćenje, a se zabimo, da. A valja ponoviti da ne valja jurit, a posebno ne valja jurit u danima kao što su ovi. A posebno sutra i preko sutra odgodite bilo kakve dolaske u grad. To vam

0: Idemo dalje. Halo, halo.
1: Halo, viva.
0: Ej, sam se pitala. Ne, do Bog da mene nazoveš jedan dan, znaš?
1: Se mu hvala.
0: Da bi se zabrinula.
1: Da jo.
0: Da nikakva bolest pridu.
1: A, da se kada je brinu, znam ti poti kafe. Jel'o quando, Toni Reniš?
0: Quando. Va bene.
1: Va bene, bo. Arrivederci, ciao.
0: Ciao. Bello.

0: kakav dobar ritam, meni je Jurišić, a netko nam je na vezi. Dobar dan.
1: Dobar dan,
0: Siva. Dobar dan, koliko nas ima? A ima nas.
1: Ima nas, svakdje u Svitu i iznad Svita.
0: Malo nas je, ali nas ima.
1: Ja bi jednu posvetu, ako bi se moglo, sada si napustila draga vaša kolegica Vedrana, a ona je obožavala jednog ako nije na crnoj listi. Pjesma je Pogledaj dom svoj anđele, izvodi Riblja čorba.
0: A ako imamo pjesmu tu, pustit ćemo vam, ako ne, ništa od toga. Samo dobro, one koje imamo, ne ti imamo, eko.
1: Dobro, hvala lipa.
0: Može, pozdrav.

Da, moja draga prijateljica Velka danas slavi rođendan. Eto, trebale smo zajedno feštati na koncertu Matija Cveka, ali žalost koncert je odgođen. Doduše će plesat ćemo 2.9. daj Bože zdravlja. Pa draga Velka, samo za tebe.

da, njih ne treba pretjerano predstavljati. Znam da vi nešto stariji naši slušatelji možda ne znate ko je Miće Grše, ali vjerujte da ovi naši mlađi jako, jako dobro

Nažalost, Alku Vujicu nećemo čuti, koncert je odgođen zbog lošeg vremena. Sigurno je Marko Kutlić, njega smo hvala Bogu slušali na Buskom kaštelu, a večeras bi pak nastoji se u ljetnom kinu trebalo, dakle riječ je o kinu u kvartu, trebao prikazati film Divljaci. U

0: The Killersi kad smo kod kraja. Neko nas zove na 210-810, malo nam je još ostalo, brojimo sitno. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, lipa moja.
0: Je li?
1: Slušam radio pulu, slušam, kupam se, pijem pivu.
0: Ma, tebi je najbolje u životu.
1: Meni je super, meni je odlično.
0: Bravo, svaka čast.
1: Ne mogu glazbenu želju, ne mogu.
0: A možeš probati, ali malo nam je vremena ostalo.
1: ACDC.
0: Da. Thunderstruck, može ta?
1: Koja?
0: Thunderstruck.
1: Može.
0: Eto, kupljeno. Ala bog.
1: Aj, čao, bog.
0: Nažalost, evo, dobili smo informaciju da se i predstava mesnog gledališta Ljubljanskog, koja se treba održati sutra na Velikom Brijunu, otkazuje. Doduše, riječ je o težoj povredi glumice, ali vjerojatno bi bila i onako otkazana zbog lošeg vremena.

0: Baladur, moj Baladur.
1: Na Baladuru, svakega četrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Na Baladuru.
1: Dakle, Na Baladuru je, meni je samo žao da večerašnji Baladuru naš Mirando Mužina, svirka kantomaču, pri svirikonu Svete Marije ozdravlja tu u Hrejići smo, a Mirando, to je oni stalni posjetitelj, u stvari ove, ako ćemo nazvat manifestacije, ili ćemo jednostavno nazvati jedno lipega druženja tu u Hrejići, i sad krenulo u stvari to svečano otvaranje uz Roženice, uz govor načelnika Mrvicu Kašnije, i onda sam rekao pod navodnicima iskoristit ćemo našega Mužinu jer Anke Bartolja nam se bliži, ali prvo svega Mirando, kako se nam?
2: Ja, dobar večer tebe i svijem slušateljem i Bog da je zdravlje i Dašova naše istraše strašna suša.
1: Dok sam prontiva u večerašnji Baladur, pensa sam na tebe. Ne moreš vjerovati, ali san, jer znam da sam već par puta kad sam stavio sve one naše dobre kantadure, sve harmonikaše, i tako će biti i večeras od 7 pak sve do 10, samo to i studija iz terena, evo, bit će samo lipa domaća kanta, besida i naravno puno dobre svirke će biti. Mirando, evo već treće lito za redom koliko se ovo tu organizira, tu ste kao, pa kao i prijatelj u stvari domaće kante i beside, kao jedan promotor i kao jedna podrška u stvari, evo,
2: Ma čuješ, ja kamo god moren podržava naši Istrijani da moramo se mi jako, jako držati skupa, ne samo za kanto, nego za sve to moramo se čavej držati skupa. A kanta i roženica i harmonika, to je ono naše i moramo to poslušati, gledati, promovirati ga gdje god moremo i kako god moremo.
1: Da, rekao sam, žao mi je u stvari da ne morate sad biti uz Baladur u ovim trenucima i da slušate sve ovo lipo, evo ča puštamo i ča delamo, ali drago mi je, evo, da naši slušatelji imaju prilike uživati u Svinten.
2: Ma čuješ, oni neka uživaju, a ja ću tu kao uživo uživati, aš ovi svirači, znači to je u deje moranje reći da je spoj mladeh i stareh svirači, jer je tvoj sin i ovi Roko, to je... Ti te naslijedita, tu je čuveni Slavko Celija, samo njegovo ime spomenutva Istre, to moreš još samo u Vahreljićah čut koliko ja znam, jer dalje ne nastupa, samo za njega treba priti, kao jednu legendu da poslušaš istrijansko.
1: Da, čut ćemo, evo i njega malo kašnije, čuli smo ga kao kantaune snimke stare more, vjerujem da će evo i Darko Grgorović, Dario je došao i Mauricio Mirković u ovim trenucima, tako da evo, bit će stvarno lipo i zanimljivo, došao je i Šćor Perković, evo ga, tamo. Skupljamo se pomalo.
2: Ja, to je lijepo, ti čaveć, to bolje, ono, kao neformalni skup jedan istrijani.
1: To je onako, a nikako u stvari ispada i najljepše, je tako Mirando, kad je spontano, svaka stvar, kad ja je nekako pozitiva iznenade. Evo.
2: Ja i kad nije da ne gleda to nog, ja sam bolji za ovo, nego svi daju od sebe sve ono ča najbolje moroteri, čuješ ki, guški je poslušat. Znači ono spontano sve od sebe daju, da što ljudi uživaju. Ne samo oni kih i poslušaju, nego i oni kih kantaju.
1: Mirando, moram svakako evo spomenuti, a rekli smo već da je nekako Bartolja pred vratima, evo za nekih šetimanu dan, kreće i velike fešte u našem dragem Žminju. To je jedna definitivno poklet trke na prstenac, jedna od najznačajnijih fešti i najstarijih u Istri.
2: Ja čuješ, samo spomen Bartolja, kad spomeneš Bartoljova Žminja, to je nešto ono kao... kako bi Hrvati rekli, šlag na kraje sezoni. To ti je Bartolja, kraljica sveh fešti, na kraje sveh fešti. Ona kao pokleje još nešto tek drugih uz more i to, ali va centralne Istre u biti to ti je kraljica i likuf fešti.
1: Dobro, kako bismo baš izdvojili, kaj je ta posebnost evo, te naše žminjske Bartolje, vjerujem da ćemo drugi četvrtak još jače govoriti o temu, ali evo, ča je to posebno od svih drugih fešti, ima Bartolja, druge fešte foše nimaju.
2: Man, znaš ča ti je, u biti nimaš ti jako, nego to ti ljudi ono kao čane lidi kantaju njihe kante, klate, gore, dole po žminja i srećijevaju se ljudi od sveh kraja Istri i pozdrave i popiju nešto skupa, u biti za vidjet imaš nešto, ma ne boznača, nego to ti je jušto susret ljudi iz raznih kraji Istri. Istrijani se najdo i druže va žminje.
1: to bi reći, ajmo ono prije jeseni, prije zime, prije će počne malo jače delo, gremo se još jedan put podružiti, evo i proslaviti.
2: Ja, lijepo i pojesti, je. Popit nešto i to je to. I ova večer vajka neki kantani bitno kije, jer moraš zračunati do ove vele, vele zvijezdi. Časo nekada dopeljevali iz raznih kraja, ti su ili stari ili umrli, i sad dopelješ kije ga moreš. Tako, ali to je sporedna stvar, bitno je to druženje, sad za to neki rekao, gle, nije bilo čuda ljudi, ne more biti kad naziva Istre, Istrijani sve manje, ki će prit, čao en, drugen znači, Bartuljan, biti čam, vidiš ono kao i na svake fešte. To ti je to, ali ono... Istri...
1: Ali dobro, ali najvažnije je da je Bartolja do sada ustala, stvarno jedna jaka fešta, moramo reći. Nije se zatrla, gre napred.
2: Ne, gre napred i hodit je i dalje napred i bez daljnjega hodit napred. Samo to je jedan susret, ono, Istrijani, sveh kraji Istri, da se najdu i počakulaju skupa. Neki su ova rode, neki su prijatelji, neki su delali nekada skupa, neki su hodili u školi skupa, tamo se najdu. Aj kad ćeš nešto naći nekega ili za dico ili za stareji ili za to, ali svi će naći nešto za se. Ali da imaju jušto nešto, gledaj, ćemo vidjeti kao kad su od veturiva buzete ili kozi i ociva savičijente ili vitezi ili konjiva barbane, tega tamo nije, ali od svega tega moraš vidjeti nešto.
1: Ali bit će sigurno i kuščiću vega čaje tu večeras, u stvari u Hreljići, domaće kante i beside, znači harmonikaši, neki svirci, još vajk neće sigurno faliti, neće fulati.
2: Kada ova neke hoštarije, važminje, kaj je već na one lokacije zaprta, ali čula se samo istrijanska kanta, na tanko i debelo, i roženica i harmonika. Nažalost, tega je sve nekako manje, jer su ti ljudi one moćali i tako njih i već udana žmišći neki bi to povukli. Jedino tako vi, prijete vanjski, kako vi pa...
1: Imam
2: pa,
1: jedan prijedlog za tebe, oprosti ovo na ti, ali mislim da si nikad i pred penzijom blizu, tu nisi baš sad ono u naponu force, ćemo reći. Ni da se lomiš na delu, tako da vrijeme ti je da si nabaviš roženicu, hoće imaš doma i da počneš pomalo sviriti.
2: Ako ćeš mi ti dat uri školi, da me čatu navadiš da kvrlim, oni put poši ćemo.
1: Mirando, hvala ti puno na ovom kratkom razgovoru, želim ti da uživaš u ovoj predivnoj večeri tu u Hreljići i naravno i naši slušatelji s nami skupa, onda ćemo se čuti u vedane.
2: Ja, hvala lijepa, čas je me tu ugostio, ti me vajkam nešto riniš, žena će reći opet si nešto laloči, ali je navajena na toku posluša.
1: Ne, ovaj put sam ja krev, nisi ja, ti krev.
2: Ben dobro, sad si je reka. Eko, ja pozdravljam svi slušatelji i mi je neka drugo leto se domisle datuma i neka poslušaju da pride još veće puli ovu našu Majko Bojžova Hreljića, jer sve je to naše. Tu je toliko opuštajuća atmosfera i lijepo je za videti, čut, pa ljudi pridite još vajka ni kasno, pridite samo, ćete olakšati dušu i tijelo, će vam biti bolje.
1: A ja ću svakako pozdraviti i sve u Mužini i posebno evo svi jedan pozdrav svima skupa na Žminšnu i vidimo se evo na Bartolji. Mi gremo malo zasviriti za kantati iz studija, a poklet tega vjerujem da će se pridružiti i načelnik općine Marčana. Na

0: A kamu gremo?
1: A, na Valador gremo.
2: Čoko, Čokolino, gdje si sada ti i nevjerovatno puštiš pjesmu iz studija i onda sretneš još jednu legendu, još jednu zvijezdu na nebu. Darko, Dario Grgorović. Dario, jedan lipan pozdrav, mi je drago, evo, da ste vi došli jedan hip u Hreljiće, ništa ste mi potan, malo ste mi ostali bez glasa, ali ne date se i vjerujem, neću vas mučiti da ćemo se čuti ništa i kašnije, da ćete ništa zasviriti, a za sad ustajemo sa svirkom samo iz studija dok se malo mi ne refate.
3: Da, hvala vam što ste me pozvali, malo sam potan i to, malo zgubija glas, do sad sam svirio ja i Mari Mirković i Boris Sklarići, sam imali tamo neki nastup za neke turiste i sad sam do Pelja Mirkovića, došao sam i ja i vidio tebe i to ti je to. Dobro večer svima i slušaj Radio Pulu.
2: Mislim, fantastične priče i drago mi je, evo, da još vajk funkcionate, da još vajk volite pojiti malo kumpaniju i još vajk malo zasviriti. Bravo, Dario.
3: Da, da, dok će, obavezno, gdje je istarska muzika, tu sam prvi, to normalno to, da. I neki su pokojni, Bog njih bude laka duša. I s njima, i treba njih poštivati, bili su dobri pjevači, bili su dobri sve, ali svi igra naprijed, znači moramo, mi ćemo malo mlađi, nastaviti isto njihovu tradiciju.
2: Znači to je uglavnom taj, to je jedan stil života, stari Dario, je tako?
3: Tako je, tako je, stil života, da. Svima, sve ima svoje vrijeme, tako i mi je, tako. Ali našu besidu, našu kantu se ne smije zabiti, nikako. Baš nikako. I folklori, i poezije, i će pišu knjige. Puno ja ih poznam, književnici naše Brabanke, ovo ono, da ga ne spominjem po imenu, da mi njega zabija, ali treba to držati tradiciju. Ako zovemo tradiciju, smo zgubili sve, normalno.
2: Dario, dvi beside, bili ste sad nikad na Poreštini, evo, kako je bilo, kako ljudi, kako turisti prihvaćaju te vaše nastupe?
3: E, ja vam ti moja reč, da jako dobro, to je za njih nešto novo, kao prvo noćnja, kao drugo mih, Ružanice, Duprice, Velika Mala i Kanta, to je za njih nešto novo, normalno, je tako.
2: Volite vajk svojim kompanijama, držite se već, evo, dosta lit moramo reći skupa, i tu je naš Boris Orlić, i tu je Mauricio Mirković, i vi, evo, vidio sam da je došao Šior Perković, isto tako da, evo, bit će večeras sigurno u Hreljiće veselo, imate plan ništa za sviriti malo, ne, bare malo.
3: Ja ne, jer, kako bih rekao, moram, ako mi oni reću, a se neću rivati jer to je njihova fešta, ja sam došao kao gost, da čujem, jer to volim i sjedan se kanta, i se ne volim i ne mu nametat, to mi je u zadnjem životu, ako bude rabilo, vajka. Kad reću, ni problem, ja sam ih spreman. Jajca,
2: a dobro, oni sad, ali tu sam i ja. Da. Moram ja ništa pitati, i pošli moja beseda ništa znači.
3: Pa hvala Bogu da znači, da ni tebe nage tega ne bi bilo, je tako. Normalno, ne bi ljudi znali, tako. Da, baš mi je drago da se me pozva i da sam ima intervju s tobom.
2: I u noć ja moram reći, Dario, dogovorili smo se o pokle godišnjega tamo, nikad je 9. i 10. mjesec, napravit ćemo stvarno jedan spektakularni baladur. Skupit ćemo stvarno, evo, sve najbolje da se nikine u Fendi i onda ćemo učiniti lipo jednu večer, evo, da svi skupa lipo uživamo u programu Radio Pule. Dario, hvala vam za sada, a čućemo se svakako ništa kašnije.
3: Da, i da ti ništa rečem, jako, jako mi je drago da pozoveš lipo sve, da napajamo lipo jednu štabaru feštu, da se lipo čuje kante, ne bajke da budu isti, da svi ti kantaji vole muziku, a ti, hvala Bogu, znaš, i to ti je to, baš mi je jako, jako drago.
2: Da. Fantastično. Da. Dario, nemoj da se rasplačemo, molim te, gremo mi zasviriti. Znaš šta, ja i Edi smo se nikako vega dogovarali, ma ku ćemo sam poštitio Darije, bile Čokolino, pa ćemo neku istrijansku, pa ćemo balun, pa reka, ma ćemo to malo kašnije. Ja sam rekao, gremo čuti onu Nebo i more, nismo je čuli zdavno. Ajde, gremo Nebo i more, pa gremo naprijed s Čakulom. Yes.

0: još je teže kad se drugi tiče. Ti i ja, jedan pred drugim, pitaš kako mi je kad se s drugom budim. Ti i ja.
1: 20 je sati.

na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Serđo Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Da je Eddie Kohler za tonskim pultom Radio Pula. Ja sam Serđo Valić. U prvom kuščiću imali smo isto tako par naših gostiju. Nastavljamo u tem ritmu. Nastavljamo s domaćom Kanton Svirkon i Besidon u vode. Sprit Svete Marije zdravlja u Hreljići. A tu je čovjek je zaslužan manje više evo za cilovu priču. Za početak te priče već 3 lita za redom. Naš Damir Bedrina. Damire, jedan lipan pozdrav i vam. Evo poklet načelnika, poklet turističke zajednice. Ipak hiti ili su balo na vas su rekli da nije bilo Damira, svega tega vjerojatno ne bi bilo, bar ne tako, evo.
1: Niki, treba plug povesti. Ja se jako kontena da sva treće lito moramo pri cekom Svete Marije zdravlja u Hreljići imati svirku, kanat i domaću besidu.
0: Nikako zamišljeno je u 2 dijela, tako Damire, koliko sam rivaka pitao, čuveni jedan i jedini legenda naša, moramo reći o Bepo Šestan, sve to skupa lipo moderira, sad je bila kratka pauzica ili foš još vajk traje ono niku uricu, pokle malo pauze, malo se zasladiti, malo ništa popiti, a onda nastavljamo dalje, tako da trajat ćemo nekako koliko i baladur večeras, ali evo Damire, koliko ste mi kontenti za ovim 3. lito, evo će se ovo održavati u Hreljići.
1: Ja sam prekontenat, to je... Kad se čuje domaća kanat i svirka i domaća besida, to su korijeni naši, samo to duša kanta iznutrine.
0: To mi reći da gremo naprijed, evo, iz lita u lito foši i sve jače, i publika na neki način, evo, svako lito je sve više, čao sam i govorio i prija sa našom Majom Bizjak, sam reka, evo, najavljeno je bilo, tako, jedno kritično vrijeme u stvari, ali evo, majka Božja zdravlja nas je i ovaj put poštedila.
1: Ja, majke Božja zdravlja i moj fioco Kladio je rekao da neće da nas padati daž dok ne finimo.
0: Neće. Sad sam i ja vjerojatno siguran da neće i da... Evo, moramo reći, Damire, nećemo ih sve nabrajati, ali stvarno i večeras jako, jako puno ljudi ki su došli i jako puno ljudi evo, ki su večeras tu nastupili i ki nastupa još u nastavku večeri.
1: Ja, svi su se odazvali mojim pozivom, moja uloga je bila u svemu temu da kontaktiram sve izvođače, kantadure, svirače i sve to skupa. Kako smo i prije čuli, pokrovitelj općine Marčana, organizacija turistička zajednica. Evo, Bepo Šesta, moj bivši profesor njemačkog jezika koji moderira. Ja to nekako te konce sve skupa spajam. Zadnju izmjenu sam i ja prijeno prije početka tega programa.
0: To tako, nekako igre.
1: Ja, to je domaće.
0: To je domaće, normalno, sabe ovaj vod, sad ništa neki gambijale, uglavnom da je sve skupo lipo i da publika uživa i siguran sam da si neki način užive večeras i s nami, evo, na Baladuru. Damire, to bi reći da gremo naprijed svakega lita, rekli smo samo jače i jače.
1: Ja, tako im pensamo da. Drugo lit ima još već datum, ali ću još od kontaktirati Maju i Predraga, naše načelnika, da za drugo lito već sada de nas ćemo večeras staviti novi datum, kega ja imam. Ali
0: Nećemo ga za sada otkrivati, ovaj put ga nećemo otkrivati. Damire, vi ste isto tako kao jedan izvođač se u stvari večeras pokaza, vjerujem da ćemo vas čuti i ništa kasnije, a foši u programu Radio Pule, evo jednu zasvirite za kantate, ako budete odvoljeni.
1: A čemu rada sada, još imam još neko jedno 2-3 točke kad i kantani svirim, pa ću prvati.
0: Fantastično, ja predlažem jedan broj studija, a onda donesete onu čajima korijene isto od ovuda naša pjesnikinja, da i nju malo čujemo, da čujemo i domaće beside još malo večeras na Baladuru.
1: To je naša domaća Edita Dolfini.
0: Hojte mi je najti, ajmo.

0: andiamo, Gremo?
1: Ah, andiamo alla Dur, Gremo.
2: Da, gremo na Baladur, evo, Damir Bedrina je bija s nami u ven drugem kuščiću Baladura, a mi gremo naprijed u stvari s domaćom besidom, ćemo reći, pokle svih ovih muškardini, ki su mi bili napokon, sad je bila i Maja Bizek u prvem dijelu, ali evo, još jedna mlada dama s nami već raz na Baladur, jer na mladima svit ostaje, ćemo reći, Edita Dolfini, je tako.
3: Hvala lipa za mlada dama.
2: Pa kako ne? Puno mlaže izgledaš od svih njih vode ki su bili, ali dobro, evo, drago mi je da na mladima svi tu staje, da i mladi to što imaju, vi ste mi je na pjesnikenja, moramo reći, i tu su korijeni u Hrljići.
3: Da, od Vajka, da. Ja sam živjela vani dosta lit, ali pokle sam se tornala tu. I sad sam tu 8 lit, ekola.
2: Znači, samo je Dita nam mora reći pravu stvar, pravu istinu, evo, vani. Ne znam kad si živjela, kad si, kad nisi, reći ćeš nam, ali ipak doma je najljepša.
3: Vero je, vero je. Tako je i moja pjesma Večeraska, u našoj zemlji.
2: Di si živjela vani, samo ako...
3: Bila sam u Švicarskoj dosta lit i u Velikoj Britaniji. Uh-huh. Ništa, malo vremena u Italiji, malo u Njemačkoj, eko, putovala sam dosta, ali eko, doma je stvarno najmilije.
2: A, dok smo mladi, onako i pod navodnicima munjeni, onda volimo klatiti okolo, a onda pomalo dojdemo u Nikalita, nemoj da te ofendim, i onda rećemo ipak, ipak je doma najljepše, mir, tišina, naši domaći ljudi, besida, glevo arija, gle misec, svemu se na neki način, sve više u stvari spoznajemo ljepote oko nas.
3: Baš tako, baš tako. I kad smo vani, čujemo da nas vuče doma, evo, to da, dođeš baš u to niko vrima gdje te poteže doma.
2: Edita, od kad si krenula, kad je to poteglo tebe da hitaš te beside lipe naše domaće na hartu, kako si krenula to poče sve skupa pisati? To već bilo nao kao djevojčica u vrtiću, osnovna škola, ali kad je to bila?
3: To je tek... U biti, to je sve počelo kako sam se tornala, malo smo okupili tu domaće žene u neku grupu, u ženski kutak, i počeli smo se družiti i tako smo otkrile da među nami u poselu tu ima ženki, znaju stvarno li popisati.
2: O, ima talenata u Hrljiću.
3: Ima, ima, ima. I tako smo se upisale u barbanske beside u Jatu. I lani smo isto bile u besidami u Jatu i Vegalita isto i evo, baš mi je drago.
2: Edita, kako to gre foče, ono, recimo večeraš imaš inspiraciju, ne znam. Ili te muž rabija, ili si kontenta, ili ne znam čas, sve ne, ali imaš inspiraciju i napišeš nešto fantastično. Da li ti sutro jutro ili o ta neka druga zovete se kolegice i rečete, gle, nešto sam napisala fantastično, če je to dobro, možeš ti to čuti, imate ga.
3: Nego će da, da, obavezno. Mi se vidimo, znači družimo se, govorimo o pjesmama i to. I kako je to sad zašlo vanka, eko, neki ljudi su počeli opet, magar nisu pisali od 95. kako moja suseda, i počeli opet pisati. Eko, i to mi je jako drago, na primjer. I onda pročitamo se jedna drugo i rećemo kako je, čati pensaš, je okej, okay, je nije okej, okay, tako, evo.
2: Dobro, kad ti najguše evo pada, recimo, te ideje, te pjesme, te beside, kad ti to dojde? Dogre spati, pa onda ništa šinjivaš, ujutro kad se zbudiš, kaj je najbolje, na plaži, di?
3: Ne, nema, nema regula, nema, nema, evo, stvarno iskreno ne. Kad dojde, dojde, eko, u nekom momentu uopće ne dojde, eko, tako da, nito ništa će moraš očekivati, sad ću na večer ili sad ujutro, ne, ne, evo. Dojde, tako.
2: Ako ne žbaljiva nastupila si u prvem kuščićovega programa, nastupit ćeš i u drugem i ki će biti malo kraći i to jako brzo, tako da te neću previše daviti, ali stija bin svakako čuti jednu onako na brzinu ako imaš jedan džoker u rukavu, evo, ili noća ćemo čuti evo večeras tu u Hrljići.
3: Gle, večeras moja besida je o črlenoj zemlji, o našoj zemlji, o grudami, o boški, o zglavnici, o svemu čaju oko nas. Najviše je inspiracija priroda, vajka, eko.
2: Ča ćeš bolje, ča ćeš lipše. Moramo te čuti sada. A?
3: Čuti ćete me kašnije.
2: Ne, ne kašnije. Sad, sad, sad, uvijete Radio Pule. Za sve u neki nisu u Hrljići, evo. Pazi, sada slušam baranjeno, ajde, po mojoj procjenjeno 300 milijara ljudi u ovom trenutku, a tu nas je, neću reći koliko, ali je nas ništo. E, da ti sviti, nili?
3: Ne ravi.
2: Ne ravi ti svititi. Ravi. Sam ti rekao da si ješ... Da, ajde nekada, ajde gremo.
3: Ajde, more. Črlena zemlja. Črlena zemlja kraja moga. Tepla, profumana, bogata i siromaha. Do boto do mora protegnuta, zmrvu soli začinjena. Skamikon je nakrcana, s teškim potom zagrnuta, delom naših ljudi rišpetana, pažnjom nagrađena. Od hiže do korta, od zglavnice, pak sve do boške, črlene se grude tvoje, išću ljude svoje. Zovu kurajne ruke, ke će te kroz štajune prenesti, ubrnuti, kroz sve svoje prste pasati, a ti znamo ćeš nam roda dobrega dati. Ne nideri na svitu takoveni. I da bar znamo koliki si nam dar, baš takovoga kova si.
2: Koliko te mlade žene vole delati ja u tu zemlju, osim ča pišu lipe beside o njoj.
3: A čuje.
2: Koliko se tende ti vrtli u Hreljići.
3: Je tega. Evo, neki mladi se stavljaju sada baš delati zemlju, eko. Se trnivaju malo na to. A tu u Hreljići je tega, gle.
2: Super, da. Vjerujem da ćemo na neki način evo, svi spoznati u stvari evo, i to i svoje misto i svoje korijene i zemlju i tako naprijed. Edita, će biš još jednu slučajnu ili nećeš više, nećeš te daviti, a? Ča biš rekla?
3: Ma, drugi put.
2: Ćemo napraviti drugu emisiju još.
3: More, ajmo.
2: Hvala ti puno, hoj naprijed u program.
3: Hvala okay. Tebi.
2: Evo, mi igramo malo zasviriti studija, onda se tornivamo nazad svimo u Kraljiće.

0: na Baladuru.
1: Mislim, malo me pasiva pot, ću reći, malo sam skoro već i nervoš kad imaš tokove zvizde u stvari. Evo u programu Radio Pule, to je jedan i jedini naš dragi Slavko Celija. Na neki način moramo reći, evo, domaćin tu. Slavko, lipan pozdrav.
2: Sve slušalce i ljubitelje naše lipe, drage i lijepe Istre.
1: Slavko, rekli su, pa na neki način da Celija više ne nastupa. Osim kad je doma, osim kad je tu u Kreljići, poli Crikve od Majke Bože, onda se Vajko da zovete.
2: Da, to Vajko, svako doma. Tu kad dojedan poli Crikve mora zakantati, to je neko posebno zračenje koje ti daje snagu i moć, kako i svadar i drudi, ali posebno ovdje poli Crikve, to mi je najdraže, jer tu sam kantao od malih nog, zocen, i tu se kantalo na svakih 20 metri je bila grupa ljudi koja je kantala i pilo se i kantalo, nikad nikakve smutnje, nikakve ljubomore, nikakve zavidnosti, niš ni bilo. One svake je pošle doma, ki malo pošle na liječiki, ali glavno su pošli svi u svoje doma i svoje hižu.
1: Dan Celija, znam kad sam imali intervju još prije, to je bilo foči 20 lit, rekli ste da su u stvari tu bili, da ste prvi put za kantana Svetoj Marije ozdravlja, evo, zocom foči onako javno.
2: Da, to mi je brat Blaž. Boga pomijeli, sada ga pominjem. Tu bi se bili svi skupili, slušali nas, je bila sestra, evo, on su kantali. To je, oni put je bilo jako, moment da je kantana je bolja, nego lipo je bilo začuti, ne. I onda brat gori, ja sam već bio počeo s ocom pomalo poli u gništa, ali javno nisam lideri, i onda brateći nija i pokojni Sipr Canos i Cvitkin Tac, jer će nije numa slave, samo jedan tir nekad dan, to se govorilo, znaš, jednu kiticu ili ča. I ja sam zakanta, lip, kako da ti govorim danas, ka? Kako va bin se ja divojka zvala, oj anani, nani, oj anani, nani ne naj. Kada se ne bi poljubiti dala, evo, to je bila prva pjesma koju sam kantao ovdje po Dubi. Zocen.
1: Toliko nastupi svega za vas, još uvijek se mi puni force, rećemo, puni energije, volje za životom, Slavko, volite za kantati, ali uvijek ste bili cijenjeni kao jedan, pa čovjek od štori, jedan čovjek, jedan vic maher, moramo reći.
2: Ma da ti povijem, gle, samo bih povijem malo, ali moram tega nadodati, znaš, čuda povijeti, da. Ja sam u školi učija ništo, ipak ja sam se stije pohvaliti ocu doma, tato moj, čas sam ja danas kao učija u školi, ne biš nikad reka, moj sin moj mi sad povijeti kad budemo ili kad popijem jedan kvarat, paš mi doj povijeti, čas to ti učija tako lipe ga u školi. I lipi Serđe, moj dragi, ja sam lipo se sije poli oca, i čas to učija. Zajedno me pita, kad ti je bila učiteljica Zdravka, i sada zajedno me pita, čas ti to učija, sin moj? Ja sam rekao, tato, ja sam danas kao učio u školi da sam ja postao od majmuna. Majko moja, tac je uzavile, Serđo moj za nami, okolo hiže, okolo kop, pa ko tezu sam mu biža, samo će meni proboja zvile mi da časam ga ofendija, znaš, to je bila velika grda ofeža za njega. Ali ja sam tako učio u školi, ja sam mu morao povijeti. Juš to vrijeme, kako je on teka za nami, je došao moj kum Tone Zorbanići da mi pomore napisati zadaću. I meni nije hodila matematika, njemu proke da bi bija je znao. Vraga po Jofaru je znao matematiku, on je znao jednadžbu sa tri nepoznalice, ja man kaze non. Bože te pomozi. I on je došao i gori pita, Šanto je, znaš, ono se govorilo po krijanci, ne stari, ni matori, ni gospodine, ni onoga, Šanto je, ma šta vam je to, Slavko učinija, da tako teče, da znaš. Hoj, Fioco, hoj Tone, hoj ton kume Tone, hoj u hižu, Fioco moj, hoj u hižu će ti povijeti, ča mi je povijeti da ča je učio u školi. I smo pošla, Tone, pošla šnjin, kako da je danaska, Boga, još moraš televizija snimala. I kako da je danaska, i pošla šnjin u hižu, bema ča vam je to fabrika da tako tečete za njih, da vas se tako rabija. Ma znaš ča mi je, reka da je učen ništa u školi, da će mi povijeti, ja sam neka pokreka budemo ili nemoj sada. I ja sam mu rekao, tato, ja sam danas kao učio u školi, da sam ja postao od majmuna. I ta zgori to oni ben, će ja ovako lipi čovjek sam majmun. E rekao, vidiš se kako nastavno štori, vidiš. Je, moj kum, to ne, to ne, bija me spasija, da ne ide ožavom, bija me bjezvile mi. Čo, ja sam rekao da sam ja postao od majmuna.
1: Slavko, a sve na vanje, drago vi teo, glehi, ove djevojčine male, ove dica, evo, uve, na kraju krema, evo imamo i dobrih i svirači, pomalo se najde neki kantadore, vjerujem da vam je drago, vam je kao jedan staren.
2: Ma mila majko moja, najdraže mi je u životu kad vidim mladi da svire, da to ne izumre. Serđo, vjeruj mi, ne da ljubomora, brižam niki je ljubomor, on slabo fini, svaki u životu, da li profesionalac, da li amater, ali da kad čujem mlade da svire kako bi mali sa Českarnice, od Bepe vnuk. Ma mila majko, moja draga, kako svirili ženicu, pravo po starinske, kako labinjane, kako su svirili najjače, kako su bili mi put, nikada, sve primije, i to je mali isto, svaka čar. Evo, to su fenomeni i to ne treba niš govoriti, ko ne samo neka bude tega ča više.
1: Celija, gle, znam da je se program se nastavlja, još niste na redu, ali bit ćete jako brzo, ako moramo... Još jednu štoricu, evo, da vas iskoristim kad ste mi to, jer niste na gusto na radio, evo, još jednu i onda ću vas pozdraviti i gremo naprijed, evo, s muzikom iz studija.
2: Samo da ti povim, jedna slušača je bija desija u Mršani, kad bi još Štefan Nuti, pop je bija tamo, naš je mah 1100 stari tip auta, i kad je Finija Mašu, je hodio da će poj doma u župni stan, ča ni jedan tovar mu je tresa put. Ni put, čovjek nema nikakvega sredstva, ni bicikletu, ni niškone, tovare je bilo, sveća ima prevoz i zapražna sredstva, to su bili tovari, ne. I on nema tega tovara i popio busa, još je bio onoj kotulj, ubučen sve u Čefine svetu misu i je busa tega tovara ga je ubija. I sad da ne bi on pošao iskati gospodara čigove tovara, on se pošao prijaviti na stanicu milicije, oni budi bili milicija, ne policija, znaš. I on se pošao prijaviti i nije ga vidio, komandir milicije je bija, boga tu zbroći Cetina. I je bija komandir i govori, ma jo, kako časte vi veličasni došli polil nas. U se smije, znaš, ga, još je bija sve obučen, će je bija na maši. Ma govori da vam povin, drug komandir govori, tako se nema jednu malu nesreću, verujte meni da mi je jako teško, jer znam da ti čovjek ima sveća, ima tega tovara, to mu je bilo i prevoz, zaprežna sredstva za vrati, za delati, tovar mi je tresa put, sam ga ubija. Pa ja sam se došao prijaviti da ne bih pošao čovjeka iskati, jer bi mi mogao skosiren glavu prerizati da časom ubija sveća, ima polihiže, ne. A komandir se smije. Da to ste došao, vamo, ma čas. U se smije, znaš kako da je pop. Aha. I još u crkvu i to je došao. Čas, to ste došao, vamo. A čas, ja sam se došao prijaviti. Dajte samo dozvolu i vozečko i to da uzmem dokumente da zapišemo. Da je tako bilo, ne. I vimo je da sve. I gospodin pita, ili časni pita, drug, ča moram pojiti. Morate pojiti sad. Morate da, kad ste da podatke, ali u njega je forma, čekajte samo malo još ništa da vas pitam. Ma vešte vi meni, gospodine, čašćete pokojnega zakopati s popon ili s muzikom? To kaže ga učenja, da učenja. Pop kako je imao 16 li škole, kako medik i doktor i to sve skupa, a moj izvinite, znate drug misioner, drug komandir, ja sam došao obavijestiti užu rodbinu, saučinite kako ćete.
1: Jedan jedini čareći drugo nego Slavko Celija. Slavko, hvala puno, nastavljamo dalje s programom. Mi gremo zasviriti malo, evo, iz studija Radio Pule, a pokle tega ćemo onako pod navodnicima još nikega dovući, evo, u etar.

0: κάμου, γκρέμο.
1: Α, να βάλω ντουρ, γκρέμο.
2: Tako je, pa malo gremo naprijed, evo naš Slavko Celija legenda Kanje povidala i par štorica, onda gremo pomalo evo i do naših dragih Belavići, a tamo nas čeka naš čuveni, legendarni Anđelo Milotić. Anđelo, lipan pozdrav, molim te dvije besede.
3: Pozdrav svima, nema lipčega i boljega kraja od ove manifestacije. I od ovega, tu je naša crikva, Sveta Marija pozdravlja. Svaka čas voditeljima i svima i tako neka budemo veseli i živili i živila paljarica!
2: Anđelo, da li moramo, evo sad smo sve malo opustili, samo mrvicu čuti vaš, vas na organiću. Ala. Za ucno harmoniku, samo za slušateljice Radio Pule, Edir, samo smanji mrvicu, evo instrumental i gremo čuveni Anđelo Milotić je na svirka na organiću.

0: na Baladuru.
1: Tako je, dalje smo na Baladuru, lipan pozdrav, još jedan put svima, evo tu smo sprid naše crikve Svete Marije od zdravlja u Kreljići, jedna i jedina legenda je s nami, naš Mauricio Mirković, evo tu smo nikad i moramo reći pri kraju, barem će se tiče gostiju, Mauricio, da lip ti pozdrav, ima si više u stvari točaka danas i malo si mi na neki način moramo reći i umoran jer bija si i na Poreštini danas.
2: Meni da, bija sam na Poreštini, Fontani, tamo smo sjedili za one naše Deutschland marke i tako, pa smo imali tovare, pa smo imali svega tamo, pa smo morali vući tovare se. Pa tako to se čovjeku i ne da dosade, nego i se strudi čovjek s tim. E, blago je blago, čačeš sada.
1: A znam, cijel dan tečeš goro zdolu, nije to lako, ali uživaš evo u toj kanti, uživaš u toj svirki i to te još ovaj drži.
2: A to da, daleko tega to ovaj, to da u pol noći me zbudiš, za kantati kad čak hoćeš. Magari sve spod mi nakla sela, aj sve spod mi ranakla sela, maj sve ne spod mi ranakla sela, ma. Ojaj Nina, ojaj Nina, Nina, mare!
1: To! Još, Vajkeo, mi je drago da vidimo i tvoga, reći ćemo, vječitog u stvari idola, Slavko Celija, to ti je bio nikako idol, evo, od malih nog, a sad si tu nikad, ajde, da tako rećemo, nećemo sad govoriti ki je bolji, ki je kuj, ali ste mi dobri.
2: Ona je došla, a gledajte, to ne moram ni da mu zamjeriti, pošto čovjek je malo starije godište i sve to skupa. Ja sam od postoljeća, čače, kada sam ja od 80 lit, ću još 30 ća luftati da do njega dobim.
1: Imaš ti volje, recimo, da još 30 lit kantaš?
2: Ko bude ima volje i želje, ko ima kompanija, što bila ću.
1: Da?
2: I to ne bolje umriti nego krpati. Da bez
1: ali skantan, skantan.
2: Nikada.
1: Bravo. Ča moreš još jednu foču, evo naša profesorica, da nam ni dala dva, nikad nema bili poslali u školu. Da, naša Ratka, da, matematika nam nikad ni hodila.
2: Naša, da, Gverina.
1: Gverina, bravo.
2: Ča bi stija sad da ti zakantam?
1: Zakantaj mi malo, magar ni u žanca foču sam, ali ono, malo biš mogao još evo za naše slušateljice. Ono, prvo što ti je padalo, kad te najdraža recimo kanta ikad u Istri?
2: Aha,
1: teško je to zajedno reći, da.
2: Ti Istrio mala, ti bogati kraj, kud prodaješ meso, palen to bakalaj. Trana, na na na na na na na na na na na na, ha ha, kud prodaješ meso, palen to bakalaj. Kite nije vaša, neka te obajde, ma lipše zemlje od tebe, ma nigde ne bina, ša na na na na na.
1: Legendo Mauricio Mirković, hvala ti puno, dojću sad ja pole strike pa ćemo čas zakantati i zasviriti. Ja vjerujem da bi to manje više to bilo večeras u večerašnjem Baladuru, čas se tiče gostiju ću reći, tu sam na terenu, još jedan put ću vas sve skupa lipo pozdraviti iz Kreljići, Edi Koleru staje za tonskim pultom, ja sam Serđo Vale, želim vam jednu lipu večer. A u noćas san van, ča ćemo vam prontati još uricu vremena, sigurno lipe štabele domaće svirke i kante, za sad ništa starije, pa onda za pourice i ništa mrvicu drugačije. Lipan pozdrav i u večerašnjem Baladuru, stanite s nami jer u 11 gremo i s mikrofonom po Istri, tako da se družimo sve nikad i do ponoći. Pozdrav!
0: Na Baladuru.

0: Baladuru.
1: Da, nekako smo se odjavili, a onda su me ipak odgovorili, su rekli mladići i jedna divojčina naša, su rekli mi bimo još jednu za kantale ovako iz Kreljići. Sad kad je oni službeni dio programa, pa sad su dobili oni u stvari oni još kuraja, one bi kantale, pa ne bi one finili do preko sutra, ali dobro, ipak ćemo mi to mrvicu, moram priznat, skratiti. Damir Bedrina, jedan, dođi simo samo malo bliže. Damir je po treći put, rekli smo evo u Kreljići, vjerujem da ste kontenti sad kad moramo evo zaključiti ovo treće druženje, treće lito za redom.
2: Prekontenat.
1: Prekontenat i onda više nakon tega nemamo ča reći, znači to je bilo odlično, evo ljudi se još tu moramo reći, druže, teško reći sve to skupa s besidami, ali jako lipo, jako emotivno je večeras, jako puno lipe svirke i beside i kante i svega onako po domaću. Damire, ča ćete vi za sam kraj, vi ste skupili jednu štabelu kompaniju, ali mislim, ovo su bile onako, baš ono bi rekli po moderno, jedna interakcija u stvari s publikom, ne, pa onda ono žbalja se, pa Slavko Celija zabi tekst, pa onda krenemo još jedan put iz početka, pa onda Mirković zgubi pisak, fantastična priča mislim.
2: A to je uživo.
1: Ovo se mora doživjeti samo u Kreljići, bez sinopsisa.
2: Ja, pricirkuo je sa tako dobrim ljudima, domaćima. Lipa kante i pisma, tako će za jedno lito će me to držati.
1: Da, iako moramo spomenuti još jedan put evo našeg Bepa Šestana, ki je to stvarno vrhunski, moramo reći, moderira. Osim je njega čovjeka, nećemo tu spomenuti, ali drugo, evo, skupio se sad jedan bend i pogotovo mi je drago da su ovi mladi tu oko tebe, evo, ki će zakantati još jednu kantu.
2: Ja, puna je pula.
1: Ala, gremo čuti onda svi skupa, evo oni ki su stali, još jedna puna pula, to bi bio kao jedan pozdrav, u stvari večeras još jedan put svim slušateljima Radio Pule i Baladura. Gremo.

zaduhu čujem moje ime i tvoj glas. Dala si mi svega i priko više tega.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Prvo svega, jedan lip pozdrav svi našim dragim slušateljima, nekako ki nas slušaju iz nedilje u nedilju i to sad moram reći slobodno već priko 20 lit. Danas ćemo ih pozdraviti tu iz rodnega mista, iz rodne hiže, moga današnjega sugovornika, a on je Mario Matohanac. Mario, prvo svega, jedan lipan pozdrav i drago mi je da smo se našli tu, evo ovoj predivnoj Konobičurići.
2: Hvala lijepo i vama što ste me pozvali da vam jedan dio svog života dijelim i sa nekim drugim slušalcima koji vas slušaju svaku nedjelju.
1: Teško ili nemoguće je u po ure povijedati o cija život, jer vaš život je dug. Ali Mario, gremo se samo za sam početak mrvicu domisliti naših evo, Matohanci od jedan put prije 70-ak, 80-ak let i danas.
2: Pa čujte, u Matohanci je bilo oko 200 stanovnika, kasnije je počeo prije rata i to za vrijeme rata, neimaština je bila velika, velika neimaština, ali mi smo ostali bez majke, petero djece ostalo u kući, kad su oca nam ubili 44. Znamo kamo je završavaju tada ljudi, nas je ostalo četiri u hiži, dve sestre i dva brata.
1: To moramo reći da je jedna tragedija u stvari. Jedna i tragedija, da nas ve... i nikada je ustati bez oca.
2: Znate, ja vam kažem, da je bio miš u hiži i bio krepao od glada. A mi smo još živi. Ja, nažalost, samo sam ja ostao, jer svi su već pošli. Evo, to je bilo taj drama mog života i put težak, ali uspješan.
1: Želite reći da ste provali i gladi?
2: Jako. Znalo je proći po par dana da nisam imao šta jesti. Samo to vam mogu reći. I ja samo jedan detalj ću vam reći, jer neću više. Ljudi koji su tada nešto imali, sam bio na užini kod njih, njegova žena me zvala. Kaže, Mario, si lačan, jako sam rekao, teta Marija, sam lačan, prhova je bila. Gori, na tjedan pijat maneštre. I mi je dala, kaže, pojedi brzo, jer kad dojde zvan doma, ne bi rada. I sam uzeo taj pijac, sam ga vrgao pre sebe i je došao zvan prvog vremena. I rekao, ča delaš ti mali tote? Kaže, zvane sam odale pijat, ma nešto dite je lačno. Kaže, vrži ti pijat, ja tako i tako ću umriti. I sam mora puštiti pijat i poići ja. I još jedno ću reći, više neću. Kuhu se kumpir za prase tu u Matohanci. I sam uzeo jedan krumpir. Je došla tetana kancelirova. Kaže, čas je uzeo mali. Sam rekao, tetana, sam si uzeo jedan krumpir sa lačom. Govori, ti krumpir za prase, ne za tebe. Evo, tako. Sad, možete vi zamisliti kako je bilo.
1: Mario, koliko ta siromaština, ta bijeda, to ostati bez oca, neimaština, u stvari utječe pokle na život čovjeka i koliko u stvari evo, to te učini, u stvari da je očvrsneš na neki način, to nije niti toliko loše, ajde.
2: Ne, jest, to je jako teško, ali to teško je na tebi daje snagu, da se moraš boriti i da ništa ti nije posao u životu teško. Tako da sam prošao sve to, zahvaljujući ovom što sam do sada rekao.
1: To je bilo ono prvo vrijeme, kad je počelo recimo vami hoditi ipak mrvicu, barem evo na bolje?
2: Da, ja sam, ću vam reći, istano pazio na poljoprivrednu školu. Ali tamo je bilo isto se jelo ripa za doručak, ručak i večera. Radili smo cijeli dan na poljoprivredi, jer se je regionalna škola. Nakon godinu dana sam rekao, Mario, to te nema šta tražiti i sam se vratio u Matohanci. Jer mi je trebalo komad kruha. Kad sam se vratio u Matohanci, sam pošao u tvornic duhana Rovinj izučiti zanat za tokara. I tada je donekle je počelo malo bolje biti. Malo bolje.
1: Nije bilo glada.
2: Ne, nije bilo glada. Nije bilo glada jer sam se hranio u domu staraca. 3 godine. Zato nije bilo glada. Ja da nije bilo da nisam dobio domu staraca, bi bio gladan. Ja sam bio 3 dana u Rovinju, nisam jeo. Kad sam pošao kod predsjednika općine Milan Iskra, kad sam mu rekao, ja to, kaže, šta biš? Sam rekao, ja bi da mi date jesti. Kaže, ti si sin neprijatelja. Nemamo šta razgovarati. I ja sam pošao van s kancelarije. Drugi dan opet sam došao. Kaže, šta si došao? Sam rekao, gladan sam. Kaže, imaćemo policiju. Sam rekao, hvala Bogu, ćete mi reći u zato, pa ćete mi dati isti. Ali isti ćete mi dati. I onda vidio da, sam rekao, ja ne grem s kancelarije van. Onda je zvao direktor doma staraca i tamo sam pošao tamo. Kad biš ti i ja mali, nije bitno kad ću jesti. Samo dajte mi jesti. I onda je zvao direktora i kaže, ćeš u domu staraca, ćeš tamo moći jesti. Meni je to dosta. I onda kad smo mi to riješili, onda smo mi riješili sobu Monte Albano, bez broja, dali smo jedan železni krevet, bez ičega, i na tome sam, tamo sam jeo, ali spavao sam u Monte Albano.
1: Ovih prvih par minuti rekli ste nam nevjerovatne stvari, je. To ni za vjerovati. To ne bi neki vjerova. Dobro, je tokova situacija bila s drugima ili su ipak oni bili malo bolje?
2: Ne. To, mi smo bili, ja mi, možda još neko, ali ja bih rada da nije niko prošao ono što sam ja prošao. Ni najveće neprijatelje. Znate. Jer je bilo poniženje, bilo je svega. Svega je bilo. I kad sam to došao u dom staraca, meni je sve, makar nisam bio gladan. Nisam bio gladan, ali sam bio bus.
1: Dobro, zašto su Juštu toliko imali onda kontra vas?
2: Ne znam, jer zato su Novosa ubili. Partizani su ubili i normalno su bili djeca neprijatelja. Zato je to sve se lomilo na nama. Imali smo jednu kravu na pola, tada je tako bilo. Kad je došlo oslobođenje, ćemo reći, su došli za ih kravu, da ne bi imali nikom, ni malo mlijeka ili tako, jer smo bili djeca neprijatelja. Evo.
1: Uglavnom, sve se delalo samo da vas zataru.
2: Da. Sve. Kad su došli, popis stanovnika je bio i pitali su mog brata pokojnog, Jadre se zva, kaže, kako se ti zoveš? Kaže, Jurman Jadre. Ja, dobro. On kaže, si kršćen, si to. I onda pita mene, kaže, kako se ti zoveš? Ma to Hansa Mario. Kaže, kako? Brat je stariji, on zna bolje nego ti. Kaže, ja, on mora biti Jurman. Ma ja sam to Hansa, to su mi moja mati moj, ta su mi dali. I to ime ga neće niko izbrisati, samo moja smrć ga izbrisati. Tako da se razumimo za... Kaže, jesi kršten? Jesam. Kaže, tako ono, ja sam rekao istinu. I tu je počelo potre. Ramite. Tako da... Nije bilo lijepo, ali što si rekao sam, ali to sam dobio snagu i čvrstinu da moram ići dalje i boriti se dalje. I jer danas sam tu sa 91. godini života.
1: Moramo priznati da još vajka, evo, lipo izgledate, rekli ste 91. Da. Lito života, još da. Vajka, osmih se ne skida z lica, evo, ne. Sve ono čaj grdo ili čajni kivčinja grdo ćemo, nećemo zaviti, ali ćemo pojiti, evo.
2: Svima opraštam. Nikome nisam ljut, niti da sam nervozni, ne daj Bože. Ne daj Bože, nikome, ja ne znam, nekome da želim zlo, ne mogu, jer on tako bi ga želio sebi, a ne njemu. Ja to ne mogu nikako prihvatiti.

0: mikrofonom poistri.
1: Mare, ono, prije ste mi rekli neku besedu, ja ću vas sad pitati, da, pa ćete mi sigurno tako i odgovoriti. Koliko čovjeku famei kemo god, ali čovjeku je ogreo životu, u noć bi on stija?
2: Nije nemo. Ja uvijek kažem, ono što bi ja stija, i nisu svi vrati. Realno je tako. Jer neki put svi bimo mi želi nešto više nego što nam treba i nego što moramo. I onda dođe do razočarenja. I onda dođe, svi su krivi, samo ti nisi kriv, a ti si kriv jer si planirao ono što ne moreš, ni imati, ni dati. Zato uvijek moraš imati granicu i za dati i za imati. I ako nemaš te granice, ne treba ti ni život. Jer u životu ne živi čovjek samo za sebe, nego i za društvo, i za prijatelje, i za okolicu. I ti tu moraš dati svoje mjesto imati, ali i drugima dati isto to mjesto što imaš i ti.
1: Dobro, neki put je iznenade život možda, pa dobiješ i puno više nego će si mislili, iska.
2: Da, ima i tih. Ima i toga. Ma ja baš u životu nisam to taj slučaj, i to ću vam reći. Ali su moje ruke, i ja uvijek kažem, uvijek sam potrebljava glavu i ruke. Ni samo ruke, ni samo glavu. Jer onda kad imate i donekle jedno malo pameti i ruke čvrste, onda morate sve napraviti u životu. Ali pošteno, uvijek pošteno. I uvijek kažem, jedan dan, ali živi pošteno.
1: Kako mi je rekla jedna osoba, sad neki dan je rekla, jako bitno u životu je imati doprtu ruku. Vajte. Jer koja je doprta, moraš dati i moraš i uzeti.
2: Jeste. Ja uvijek kažem, ne treba imati ni samo grablje, ni samo vile. Treba imati i grablje i vile. Znači, grablje uzimaš, ali vilama daješ. To moraš imati u životu. Ako imaš bilo šta samo, ne, morate biti. Uvijek moraš živjeti sa ljudima.
1: Prije ste rekli da nisu bili baš ništa naklonjeni vama, ti susedi, svi to skupa, da naši dan svi plaćamo, da su se ljudi kambjali, da su se skabili, da su sve huji. Evo, jedno vaše razmišljanje, ljudi nikada i danas. Da li smo stvarno sve huji ili je to bilo ovaj manje više tako isto?
2: Ma, znate, nisu sve huji. Bilo je, jer je bilo opšte neimaština i opšta bijeda. I normalno, kad je puno toga, je onda normalno da je tada bilo malo loše, ali je bilo familija koji su tada živjeli kao i danas svi živimo. A kako se danas žive, nikad se ni živilo, ni će se živiti. A šta ima, svega ima, jer to ljudi, niko nije, ja uvijek kažem, mi smo svi original. Ja sam jedan original, nikakav, ali sam originalan. Tako da, kopija, uvijek kažem, bolje biti original nikakav nego perfektna kopija. Jer kopija nema vrijednost i nemate šta dati. E tako, a kad si original, onda daš dio sebe.
1: Dobro, možda neko ti mora biti neki uzor, mora ti, evo, pogledati, ugledati se na neki način u njega, na pozitivne ili na negativne stvari, ali imaj svoj put i...
2: Znate šta, ja uvijek kažem, gledaj ono što je pozitivno. Ono što je negativno, nemoj to gledati. Samo pozitivno. Jer ako ne gledaš samo pozitivno, jer mi smo samo ljudi sa svojim manama i vrlinama, onda samo njegovi vrline, mane, nemoj ih njegov, tako su negativ. Još ako je hraniš, onda dođe još negativne. Znači, uvijek pozitivno, pa da je najgore, uvijek misli na bolje. Jer ja kažem, proljeće je jedna cvjetka sveta, počne proljeće. I tako je kod nas u životu.
1: Kako smo pošli u filozofiju, u noć ja bi vas još svakako stija pitati, ali kod ti Justo Niki, Justo Smiron dela grdo, a ti se njemu učinija lipo, ćeš mu reći, ćeš mu zamiriti, ćeš poju priko svega ili ipak to ima neke svoje granice?
2: Ne, nikad neću poći mu zamiriti, nikad nemo, nikada. To malo ma sigurno, to ne mogu. Nema to u sebi. Ja ne mogu sebe mijenjati, moj karakter. I uvijek kažem, ti moraš meni činiti zlo, ali ja tebi sigurno neću. Neću zamoliti Boga da i tebi bude dobro. Samo to vam mogu reći.
1: A dobro, Mario, čapo vam je onda to formira čovjeka? Da bude to kov ili no kov, malo bolji, malo huji, neću reći nikako. Je to odgoj, je to rođenje, ti geni, čap?
2: To je rođenje. Jer ja nisam mako da me uči i da mi daje upute. Cesta mi je dala upute. Znate, kad su me pitali, ko te odgaja, ja sam rekao na piljanu, a to vam je to. Kaže kad na piljanu, jer tamo sam bio vitri, snijeg, zima, uvijek sam bio na piljanu. Uvijek sam se morao boriti, i to je, ali bez obzira na sve, svima opraštam koji su, kao što sam vam prvo rekao, neka njim Bog da zdravlje, i sreću i njima i svima oko njega. Ne mogu da ne mogu zamisliti da bi nekom poželio zlo. Ne, nikada. Ne.
1: Jedan put mi je dan rekao, isto sad se domislim već nekada kad govorimo o temu, je rekao, ako nisi bija siromah, ne moraš biti dobar čovjek. Ne. Koliko ima to istina?
2: Ima jako velika istina, jako velika. Jer nikad ne smiješ zaboraviti od kuda si i šta si. Nikada. Jer ako počnete, znate, ja uvijek kažem, ako počneš letiti, ćeš pasti dole. Ali ako si uvijek na zemlji, nemaš kamo pasti, jer imaš noge. Ali ako letiš, ima šanse da padeš. Ono što padne, se razbiješ. Zato, ljudi, budemo dobri, pomorimo si. Jer dokle daješ, ja kažem, bogatstvo je dokle daješ. I dokle daješ, budi sretan. Jer malo daš, a on je, njemu si dao puno sreće i zadovoljstva. Dajmo to malo. Dajmo to malo i bit će i njemu i tebi dobro. Evo, to je moj životni put.
1: Sad ćemo samo tu filozofiju zaglavati pa gremo malo još na vaš životni put. Evo, 91 lito, rekli smo je tu. Mario, čaj je onda po vami najvažnije u životu? Delati, biti pošten, biti pravi.
2: Poštenje. Poštenje, pomoći, dokle god moreš i pošten. Samo to. Bez toga nema života, ja vam istinu kažem. Jer ne ste nikad mati strah da otvoriš u polno noći vrata, da će ti neko doći pa da ne. Vrata mogu vaj otvoriti bilo kada. Bez straha i bez svega. A za to moraš biti pošten i radiš. Jer ja kažem, samo sa radom se može postići sve. Lopovlom ne možete ništa postići. Ništa. Samo doživotni zatvor. Ja kažem uvijek, a ja volim sunce. A u zatvoru nema sunca. Onda neću poj tamo.
1: Gremo sad pomalo evo na vaš radni put, na vašu karijeru, hoću par besed reći, moglo bi se sigurno puno o temu govoriti, ali emisija je toliko duga koliko je, u nona časa nikako najviše ponosan, evo kamo ste onda vi pomalo evo pošli.
2: Znate šta, ja sam bio privatnik, 72. sam otvorio privatni ugostitelj, pansion u Rovinju, 72. Poslije toga, sve je išlo normalno, onda sam bio predsjednik udruženja obrtnika Rovinja 10 godina, pa sam osnivač obrtničke komore Istre, osnovala se u Rovinju, svečana skupština bila u Buzetu, jer nekad su bili udruženja Buzet, Pazin i Labin su bili u Rijeki, nisu pripadali Istri, iako su bili u Istri. I onda kad sam ja došao kao predsjednik to obrtnika Istre, ja sam rekao, čujte, ja morate svi doći u Rovinj, u Istru. Sam išao u Rijeku i sam rekao, staje sam tako, tada, tri udruženja moraju doći u Istru, pripadaju Istri. Kaže, ne može. Sam rekao, zašto ne? Kaže, pa mi, sam rekao, vi ste napravili financijski plan i onda kad biste ostali bez novaca. Ove godine sve ide vama, ali iduće prvi, se mora prepisati u Istru i tako je bilo. Tako da, evo, to je jedan dio puta i onda potre sam bio dosta privatnik, sam radio puno po humanitarnoj isto organizaciji kad je bilo 91. kad je bilo u Istri, znamo što je bili. Radio sam i dopremio sam, mogu me reći, ali ne ide oko vrijednosti, oko milijardu lira. Marak sam do primjera humanitarne pomoći, ali niko to ne zna, jer ja nisam radio za sebe, sam radio za ljude. Znate, i kad su me pitali kad će mi oni to vratiti, sam rekao, znate kada, kad budete neko doživa na vrata i pita vas komad kruha, dajte mu komad kruha, tog momenta mi niste vratili ovo što ja radim za vas.
0: A jedne mi noći

0: мой, я не любов, многое чабилай.
1: С микрофоном поистри.
2: Марио, bizerste mi, bistarste mi, čovjeku vas moram pitati još jednu stvar, evo, bili ste nekako i kao privatnik ste provali biti i delali ste i u društvenim djelatnostima i tako dalje, evo, čaj je po vami jednostavnije, čaj je lakše, čaj je teže, di se čovjek ipak bolje foši osjeća ili ni svaki za sve, da li je lakše da skratim priču, poju tamo u kancelariju svaki dan 8 ur ili je lakše imati svoj privatan biznis, di ćeš puno više zaraditi, ali...
3: Ha. Znate šta, privatni je bolje, jesi slobodan, nije za novac, to ću vam reći, ali ako danas ne moram ići raditi, ne idem, sam kući, ali kad sam u društvenom, ja moram svaki dan ići, tamo ja sam rekao, ako moram živiti, da svako jutro sirena me budi, sirena me na posao, sirena me pušti na marendu i sirena mi dade da moram pojeti doma, ja sam rekao, ja takav život neću, vrlo jednostavno.
2: Jedan naš Istrijan koji je po svitu, moram reći da je jako uspješan, i reka kad je Simon to zove doma i onda su mu rekli, reka da on je jedo zgušto na delo. I reka u 5 uru jutro, kada zvoniš veljarin, to te ne more biti gušto.
3: Ne, evo to sam rekao ja isto, nema to, zato ja kažem sloboda, jer pazite, je sloboda, kad sam išao prijedno, kaže, e sad nećeš raditi, ne, ne, sam rekao sad ću raditi prvo, više nego prvo. A zašto si poš? Zato, ali ima slobodu. Sloboda se ne može platiti. Znate, ovo i kažem, za slobodu, ljubav i prijateljstvo nema novaca. Za to nema novaca. To možeš imati u duši, ali u džepu ne. Jer ono što je u džepu, prvo nestane. Jako brzo nestane. Ono što imaš u duši, ne nestaje dokle god, ne te prenese tamo, dragom Bogu.
2: Mario, evo, to smo samo dotakli neke da, stvari, sam, ali ono će vam stija čuti svakako, jer rekli smo da ste... Bar tako sam čuo, jedan svjetski putnik, evo,
3: yes,
2: da volite putovati dosta da. Po svitu, pa evo malo o teme, evo, di ste bili, di vam se je najviše dojmilo?
3: Znate šta, obišao sam tako rekao cijeli svijet. Jedino u Americi nisam bio, ali reći ću vam zašto, jer idem u Ameriku, nema šta vidjeti, jer Amerika je mlađa od mene, u povijesti, u kulturi, arhitekturi, u svemu, ali tamo, kad bi došao u Ameriku, mi moram napraviti okvir i staviti dolar u taj okvir i svako jutro moram reći dobro jutro. I ja to nisam mogao. Inače, putovao sam svijetom, jako lijepo je, jer čovjek po svijetu nauči sve, ali gdje god sam bio, uvijek sam bio ono što jesam. Nikad nisam bio nešto drugo. Uvijek poštivo, svaku zemlju gdje sam došao, sam poštivo i ljude, i pravila, i sve. Uvijek kažem, to su njihovi običaji, ja poštivam, ja sam samo gost. I kao gost mora se ponašati. To vam je svijeto pravilo kad putujete svijeto. Ne prodavati svoju filozofiju, nego prihvatiti njegov. Ako vam nije dobro, kaže, imaš avion kartu, sjediš u avion i vrati se doma.
2: I provati ništa lijepe ga navadite se.
3: Da, da. A čujte, sve, ono što je lijepo, se brzo navadiš. A neke pute i to lijepo je bolje forše malo staviti sa strane.
2: Mario, jedan put mi je čovjek reka za enega drugega, sam reka ja, on je pa sa svita, kao da on je puno bolji i tako dalje, ga je pa sa svita, ali je reka, on je meni odgovorio, reka da, istina, reka, ali i tovara, reka, moraš 7 puta oko svita povesti, vajke tovar.
3: A ne, ne, čujte, po svijetu čovjek ide da se nauči, znate, ja uvijek to kažem. Po svijetu ideš da se naučiš. Evo, ako ideš u neki grad, u jedno mjesto, moraš taj grad da ga vidiš, da ga upoznaš, da vidiš šta je. Jer ako ništa nisi vidio u tom gradu, ni u toj zemlji, ni tu kulturu, ni kuhinju, jer morate i kuhinju, kulturu, sve da vidite, ok. Ali ja kažem, ako ideš kroz jedno selo i nisi u tom selu zapazio da li je na Vuknisar gore ili dole, onda nemoj ići u to selo, nemoj ići u onaj svijet, koji nisi kadar da snimaš ono što je pozitivno i to donesi sobom doma i nek to bude škola cijelog života.
2: E, Mario, sad kad ste ubašli jedan lipi kus svita, smo rekli, da li je ipak naša Istra najljepša na svijetu, no ča, mi volimo reći, evo.
3: Čujte, znate šta ja kažem, svudi je lipo, ma doma mi je najljepše. Kad im se rodije, kad im sam buza steka, 14 li sam, kad sam prvi pasulo vrga na nogu. Ali isto mi je to u kurti najljepše. Evo to mi, ja kažem, kad su na sudu, kad smo to odijeli, tako, znate, kaže, šta tražite vi, ništa, sam rekao, samo da nije da mi ne brani poju kurtu, kad nije se rudija, samo to mi rabi, ništa više, ostalo ću ja sve napraviti si, evo to, To, zato ja kažem, imamo ono što malo ko ima, kaže, ma će još to, ma će sve imamo. Ja mislim da imamo više nego što nam treba, ali ne znamo cijeniti.
2: Ja bin samo se nadovezati na ono čas ste prije rekli da se nikad nije živjela kao danas i da se nikad neće živjeti. Ča bi to značilo? Da će pa, biti huja, ili?
3: Brže huja nego bolje. Ali narod je ipak danas je malo, ja mislim da će razmisliti prvo nego se uputi u neke mutne vode. Samo to, nadamo se. Jer imamo pravo da se nadamo. Jer nadaju uvijek sadnja koji umire. Pa valjda će i ta nada neće umriti nego ćemo i dalje. Samo moramo biti, ja uvijek kažem, samo poštenje, poštenje, poštenje. Ne grabiti. Ja uvijek, znate šta, ako ti treba malo, uvijek imaš. Moraš dati, moraš sve. I uvijek ćeš imati. Ako ti treba puno, nikad nemaš i nikad ti neće biti dosta. Evo, to su dve stvari koje mene u životu su me, cijeli život sam tako razmišljao i tako sam živio i tako sam radio. Evo, to je. Znate. I to bi svakom preporučio.
2: Vajk, skromno, normalno, vajk, umjereno.
3: Da, vajka, to vajka. Znate, ja kažem, nemoj dati nikad ni dosta. I ove neko, one ne valja, kažem, i ovih kažem, svi smo mi samo ljudi. I oni koji ne valja, i njemu pomori. Znate, ja kažem, sad ću vam reći, kad je u školi, u profesor, ili tako, ovo džaki koji nisu dobri, ih pošalja u zadnju klupu, jel tako? To je sve to pravo. Ja sam nekima rekao, ne, sam rekao, ne igrati, ne delati dobro. Ovo je zašto ne? Onaj koji zna, njega vrži u zadnju klupu. A ovaj koji ne zna, vrži ga ispred sebe. I tada ćeš pomoći. Tom. A ne za odmah ga eliminirati. To ne, ne ide to. Da, tako i onaj čovjek, ako ti nešto, ti je napravio zlo, nemoj ti njemu. Jer samo tako ćeš mu pomoći. Drugi mu ne možeš pomoći. Evo, to je isto, ja kažem, nema, on je napravio, ja, jer uvijek kažem, nikom se mi se ne možemo mijenjati. Mi se možemo malo koregirati, ali mijenjati ne. Jer kad mi se mijenjam, bio falš. Ili sada, ili prvo, ili potle. Zato ja kažem, ne mogu se mijenjati. Mogu koregirati, more to, to da. Ali mijenjati ne. Ja uvijek kažem, ali mi smo kadri da kažemo, ne se promijeni. Ja kažem, se možeš ti mijenjati. A ne. Ti od mene traži da se ja mijenjam, ali ti sam sebe ne možeš mijenjati. Probaj mijenjati sam sebe. Pa ćeš vidjeti da nije baš tako jednostavno.
2: Ne gre, ne gre. Moram priznat samo da se... Ha, nikad se čovjek fođe samo na huje malo gambija, ali ne, drugo...
3: Ne, ne, ne, ne, na huje ne. Ne, ne se isplati. Jer ja ti kažem, ako delaš, delaš sebi zlo. Delaš dobro, delaš sebi dobro. Sve što delaš sebi delaš. Sve. Nema to, znate.
2: Marijeto, koliko ima onda u noj, vidim da smo krenuli u emisiju onako filozofski malo, koliko ima onim besidami kako delaš tako ti dojde ili tako ćeš da, i pasati?
3: Da, da, da, kako delaš tako imaš. Ne možeš delati dobro i zlo, ili delaš zlo da ćeš imati dobro, ne more. Kako moraš? Delaj dobro i uvijek kažem, uvijek delaj dobro i pitaj se za jednog dana kad bude živio, da li sam mogao još više dobro ga učiniti. To mora biti ključ tog života. I vjerujte da će jako mu lijepo biti. Jer će jako lijepo spavati. I lako. Evo, to je vrlo jednostavno.
2: Wow.
3: Jer ja kažem, za život treba jako malo. Jako malo, znate. I uvijek kažem, uzmi komad papira, ujutro kad se digneš, pa piši. Sve cijeli dan. I na večer kad ide spati, zbroji, pa ćeš vidjeti kako ti treba malo. Češ vidjeti. Zato ja kažem, bogatstvo je relativan pojam. I to ću vam reći. Ja imam jednu košulju, vi imate ih i 5. Oni drugi ima 10. Oni drugi 50. Ko je tu bogat, ko je tu siroma? Znači, vidite kako, zato ja kažem, da, da ne treba na puno.
2: Dobro, nije u šoldima sve.
3: Ne, ne, ne.
2: U niča sam ga prije spomenuo, reka, isto bilo je vrijeme korone, nikad ne zabinje, reka, sam reka, najvažnije je zdravlje. I reka, da imaš pravo, reka, ali ja ću rađe i malo kašljati, samo da me pun takuin.
3: A ne, ne, ne, ne, znate, ne, ja uvijek kažem, ima toliko koliko ti rabi. Ja uvijek kažem, ako imaš 10, potroši 9. Ne možeš potrošiti 11. Ne možeš, možeš, ali po te 3 dana niš, niš mati niš. Ja kažem, sime, jer tako, kumpiri, to ću mu reći sad po našu. Koliko pojedeš kroz zimu, ne proreće, neš saditi. I čas ćeš jesti jedno lito, kad ne budeš posadija, e tako vam je dobrota. isto. Ako ne daš, onda će reći, a joh, joh, nema joh, joh. I ovaj kaže, mi svi bi trebali svako toliko da se vratimo malo nazad. Da vidimo put koji smo prošli. I da li smo ostavili nešto na tom putu našeg života. A to ćete samo sa poštenjem i dobrotom. I pomoći onome kome treba. I ovaj kaže, daj malo, a on je sretan. Dajmo to sreću. Dajmo to sreću. Evo to.
2: Ja bin tu foši, evo, i pomalo za glava. Znači, s tim besidam i u stvari s tom idejom, site samo dobrotu i pozitivu, ja bin fine, možda evo.
3: Samo to, samo to. Drugo ništa nemojte. Evo i kažem. Jer ono što ne valja, pustite ga sa strane. Nemojte ni dirati ni ništa. Možda će neko drugi, ali vi nemoj. Evo i kažem, bude ono što jesi. Bude ono što jesi. Nemoj se mijenjati. Samo košulj mijenja, ali karakter ne možeš. Evo ga mijenjaš, onda nisi falaš. Ili si falaš sada ili posle. Ne može dvije istine biti. Samo jedna istina. Evo, prema tome drži se te istine. Ja kažem, ja putujem po svijetu i od su me pitali šta, ja sam uvijek rekao, to je to, ja sam rekao, ja sam zmatohanci broj 16. Samo i to ću, jer to su mi korijeni. Ako nemate korijene, ne znam kuda se ni šta sam.
2: E sad ovako, Nevio je donio pršuta Simo. Mario, ja ću vam se zafaliti. Pozdravit ćemo još jedan put naše slušatelje tu iz Matohanci i vjerujem da su bili kontenti danas.
3: Ma ja se nadam da sam rekao ono kao što ja mislim. To je moje mišljenje, moj način života i moj život. Danas, ja kažem, moj fakultet traje 91 godinu. Evo, nema tu. Jer svaki dan moraš učiti. Zato, ja odavno, ali još sam tu, još taj, još čitan, još pišen, još, možda da ću još nešto napisati i reći. To je taj drugi život. Mene su pitali, znate, kaže, koji atletiku ste se mi bavio? Ja sam rekao, čujte, jako teško. Kada se vidi, kaže, da se bio. Sam rekao, sam vadio grotu moklovunu za hižu zidati.
2: Mario Matohanac, hvala vam još jedan put, a mi pozdravljamo naše slušatelje.
3: Da,
2: eko,
3: da,
2: to je to.
3: Pozdrava. I nek nam bude svima dobro. Zdravlje i dobrota i hvala svima za dobro, ali za ono zlo puštite na stranu. Nemojte ga nikome davati, ni pripisivati. Samo poštenje.
2: Eko.
3: Pošten, jedan dan, ali pošteno.
2: Hvala.
4: Emisiju uredio i vodio Srđo Valić.